0: ونك هذا وقت من على لوك الناس يغيب وسلم يومي كتكينيك نالريوك أنكساوي خانو أنكساوي ونغيا كيبسي ما يوبينيك ميك بيولتسي ونغيك ميك ونكا تلوغو توسك ساوزي ميوك
1: وكاك الله شو غمي يغمنا إكام يو ويتسنا نالريوتسي ميمت تيكو نكا تخاتة سو مرحبنا نغلتو ما تيكو نكا تويت In your Lia Gunem, he made Lugo Lagoti Hagala Pesigiguma. I took Tazo Tiagado, Mateco Hotia Sungum, Telefok Tazo, he made up to Laibu, Layak Lasso, Tama, Nuno Mion. I took the Vinyl Tomata, take Hawk to Mut, I took the way you long one of Pang Shoot, Hosu Matamahai to Itama, Nuno Mituna to look. Take Allah si maju ini itu lak sama dengan anak tak kuyuk lak sama yuk. Pintu kota itu lima take atau shoot atau kita guna tweet nak kau ni kau yang magum naik toh cepat anak tadi guna naik toh cepat lalu ni email di lugu tengah untuk kucing yang ada umur lugu ten anak tadi kayak cuma lutuk kayak cuma itu aku ni seorang nisak amalu aku muling aku nai lugu tan nekonga dan aku muling aku lugu dan nekonga inang aliti aku ni temai lingal ni kutengah jalan lu atau aku tan ini tengah aku menyusuk kuda lima tu nak ayamat kutengah jatuh meitu nalu ni tepak taikwa ni nekonga ni alival tu ni lugu Tema aku tengah ni kumin tema nama tu kuisi kat tengah yak tu tema jengah tu nurun iman ni anu nak cuma itu aku ni tema lu nak cuma runi kuisi kat tengah orang ni tema tu mina